0: Uto, mungkin ata ka manaw. Umuma mo.
1: Uzo.
0: Hey, upo gini.
1: Descript.
0: Cheki ya ba un bodro po dro nyo bunu na bia cheki ya de.
1: Be.
0: Jomo zo. Cheki ya ba un. Tu nyale matun sugu. Ilaju de. Ah ah.